daleko od tebe. Ja sam sad neka druga zemlja i neki drugi grad. Neki novi snovi koji nisu naši i užasna daljina koja me sad plaši. Sve bih dao da sam sada tu uz tebe, da poljubim te nežno i prigrlim u sebe. Doći će taj dan za koji se molim, da ti opet kažem koliko te volim.

ne smeta ni sneg da veje, a ovako mi je hladno jer nisi blizu. Ja želim da si ovde, za tobom imam krizu. Kad bi bila ovde, promenila bi sve, sve bi bilo lepše.

Jeste se radovao, ti nije još gotovo, još malo izdrži. Primetio sam da se neki sumnjivi tipovi muvaju na parkingu oko vaših kola. Ne bih teo da uznemiravam, ali ima uvijek puno na koncertu onih kojima se ide, piški im se ili pušači ili kao neki tip je baš gledao. Svidjela ti Milice kad smo mi zaključavali kola da baš taj gledao, taj izgleda da je baš gledao, kad, taj je baš gledao da li mi idemo na koncert, da odem ja da pogledam, a? Nemojte, tu su svi, mislim, ili nisu, jedno ta dva, šta sad radi, to je sudbina. Znači ovako, ja sam brljao malo i danas u silnoj želji da ne pokvarimo nešto od ove veze koju mi imamo. Neki su pokušali to da svedu na cifre, broj prodatih ulaznica, broj zarađenih novaca, vređa me jedno i drugo, ali ima neke stvari koje nemaju cenu, to ćete vidjeti na kraju kad se rastanemo. Međutim, najgori su mi ovi tipovi koji se sad pojavljuju sa nekim velikim porukama i meni jedan deda me uvati u mašinu kao, ti znaš, stalno si se povampirio, šta ti vređaš Svetosavlje? Ne vređam, rekao deda, ja sam na taj način, vi znate da sam ja iz te i te kuće i tako dalje, da znam datume za prosto tu i tu godinu i šta ja znam. Znam, kaže, ali ti se šališ sa Svetim Savljem? Ne šalim se. I nemojte mi vi, rekao, samo paliti, molim vas, ste bili partijski sekretar u mesnoj zajednici, ste mislili da je Sveti Sava dobio ime po Savi Kovačeviću, sad vi meni pričate šta se, s čim se ja zezam. Sve novo komponovane neke njuške. Izdajnici ovo. Ja nemam ništa protiv, ni protiv koga. Ja imam samo nešto za nas. Ja želim da te stvari dođu na svoje i da sve bude normalno. Isto si, znaš ti šta je na Kosovu bilo? Znam. Jel se sećaš bitke na Kosovu? Ne sećam se, ja rekao, možda delujem tako malo ofucano, ali kasnije sam se. Nešto kasnije sam se rodio ako je to opravdanje. Znaš šta? Još 4 godine su zvonile crkve Notre Dame i u Veneciji da slave našu pobedu. Šta kažeš na to? Reku, kažem da izgleda i onda televizija Srbije slala vesti prvo. Objektivne. Ko je pobedio, a ko nije. Ružni prljavi zli. Dobro. Uglavnom, ja ne želim niko da siđe sa vlasti. Ja želim da oni siđu sa nas. I to sam rekao. Pošto sad je dosta bilo džedže već. Sad bi moglo malo da se opet otvore neki osmes i da vratili ste se. Dobro, ja sam mislio odlazite za uvijek. Ali uglavnom, šta se dešava? Ovo je jedan politički song. Tu su neki prijatelji koji će, nadam se, sa mnom robijati jednog dana kad budem ja zbog te pesme priveden. Oni su me nagovorili, oni su krivi, oni su rekli ti napiši, mi ćemo vrteti na našem radiju, ti napiši. Da oni nisu rekli, ja nikad ne bi napisao ni ovoliko. Mene to ni ne interesuje, ja ni ne znam o čemu je ta pesma, oni su me nagovarali. A Pero Janjatović u Kremeru protiv Kremera, tu ste negde u Komrčinu. Nemojte spominjati, suviše njih mogu da jure. Mislim, mogu i mene da jure, samo mene ne mogu da stignu. Znači ovako, Sloboda me se zove ova pesma. Rada! Nema uvrede uopšte, mislim. Ne, ozbiljno, nije ništa, nego to je normalni politički song, najnormalnija situacija. Dobro, nije, samo što u samoposlugu ovako idem. Sve nad glavom prašte petarde, malo krupnije ovaj kalibar. Znači ovako, sad će Aleksandar Duin Dujo, moj harmonikaš. Ne morate učestvovati u ovoj pesmi, samo emotivno.

Koga vi smešan, smešnih imamo. I više rek što treba. Na tamburu sam metio ključ do zadnje epizode ovog ružnog sna. Otroni se srca komad, nisam pevo od onomad. Pitaj kaču, ne pitaj, Bog sveti zna. Ovo mi je malo dobro.

čemu srce da se nada kada osjećam miris tvoj i više nisam svoj i više nisam tvoj, važan mi je bio samo broj.

0: Apuro, anem a tu, ja.
1: Quando je li?
0: Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knapu.

I onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu.

0: 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063-529-142 ili 063-8570-616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Bruder worden.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.